0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Pčelica.
2: Sarajevo osiguranje s ponosom vam predstavlja program Pčelica. Moje prvo osiguranje za medenu budućnost, za mame, tate, za kompletnu porodicu. Olakšaj.